0: Vi har sendt morgenlesteren som Anne Mette Greve Klemensen prester, skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til en part av søvende Valko Dølgar og Gardemommeboje. Det er Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rattes for badenutvarpet i 1921, og Marius Rein og Lias rattere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
2: Finnar Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaverfylgespillet. Her kommer satte parter.
3: Og Jonathan. Vi har alltid haft en konefolk i huset nå.
4: Ut åt jeg til rotta.
3: Og sånn åt jeg kjera mæt. Ja, vi har alltid haft en at hilde hus fyrir okkur.
4: Men tar man ikke ved og vil hava plass til okkur.
3: Vi kom til kanskje stål i egnet. Det må være egnet du er vel at ansette grusen og ljønnen.
4: Og som er vel røkken i husen.
3: Og som du er vel at gjøre med. Jeg har alltid veit egnet.
4: Hva er det?
3: Nå skal du der og si det. Vi stjæla Sofie Moster. Du er hun sikst med så helt egnet standande donari at gjøre med og alt hus.
4: Ja, det är ett äggfliga gott hosgott. Mm.
3: Men hon siktar vara så äggfliga illsint.
4: Ja, oh, vi trodjer mät och dölkar. Och det kommer ratter för det soffiga måster.
3: Men till näga Anna. Hvor skulle vi kipa fyra stjälarna? Det har varit lite lätt.
5: Och så sa du till länge och hoxade och malade.
3: I natt tar det varit myrt. Snöjde vi dock in i bojen och krupa in i husen i Herrenbojr. Og så stjæla vi denne menn og svever. Ja, men hun nu vaknar.
4: Ja, det har man ikke for å være.
3: Så er alt det leie.
5: Så sette Terse og boja etter myskrenen. Og endelig vær løtan komin, ta klokkans lærte 12 slø.

0: Kaspar, tilstand til dittnar.
1: Kjell, skulle vi til halv jævne vei? Nei. Det var bare kløkt og kvølver akkurat. Slepp du inn her i kameraet til Jesper, men stank dittnar vel.
0: Kjell.
2: Alt i lei.
3: Så løtt du til av sted. Fremstur var Kaspar vid lyktene. Attan og honom kom Jasper vid lykla tissenon.
1: Stadje, jeg har glemt nærka.
0: Skumta der!
1: Her er jeg!
3: Og attastor kom Jonathan vid eine tjukkare breflois. Mist vær og kvist vær og i bøynon. Om det så var Bastian politimeistare, så la eisen.

0: Ja, efter hessa samrunda hørte vi det frie seie Sintja Jeff Mer Fri.
1: Ja, Lustar skriver inn at 2400, fantastisk at høyre en så positiv mann, høyast han livet vi så olvarsamere I sjuko. Ta Jeff var velja, og I blåstår jeg høyre hans er gjeldige hukbord og vøn til så godt at hevan ikke halte fast og øsne vujere fram.
0: Tror det sant?
1: Ja, til så helt sikkert, og som frugger øsne nevner til tøtninger mye at her var en ein stærkan fellesskap og snæ og islukon som ikkje stendur ein samatlar man eg veit ikkje nei kvat eg veit ikkje spurningar og ja og snæ til
0: man stendur mal og berre tæman ikkje ein samatl
1: ja man stendur stærkar samatl dømes hvis man vil brøyta nokkur ting så nu vonar vi vel at nei kvat koma at lendan kunnande funten og kvalt
0: Halt sikst. Vit her var ein samrøva træt og skronne Hon kommer. Ska vi tacka också sms-pålika?
1: Du vet,
0: här var ju spårstikon och idé om vad det gleder dig till nu utan mörskatöjen kommer. Och en skriver här, mörskatöjen är så honalig. Och I häst och I veter färg att dansa och I dansefröje, line dance och folkadans. Självande som är bindeklubber. Och sen ser man vid vinkonen och grannen.
1: Ja, att då ser det förrest.
0: Ordentligt, akkurat fyrt.
1: Jeg elsker hessa tøyna, hon tann besta. Sommar fint, men veteren best kja mer. Glemt alt mølet, myskre, honan, og så løsen til jøver, så har vi meira iveskått om veteren. Så vi øsne bedre, og elsker kom opp til myskar, modnar og tentra stearinljus. Og så det lekkost det riv, rask kjøt og anna godt, og så ta aller besta I det sjølvande jølene. Annars tar man jo hund, så man ute kvendt det, og han ser Mervor.
0: Ah. Altså, man hører at dette en som avgjørst finner alt det gode ut I muskotøyen.
1: Ja, jeg følte jeg også sendte inn jo mer til det. Jeg leste det, altså. Ok, jeg river da.
0: Og så en som gleder seg til Øtlferd Lujast, til Øtlferd Geng I Storun, Tjukk og Jakon, til veldig.
1: Akkurat, og hva skal man si? At det ikke føres, det ikke øye litt drukt. Det som oftest svart.
0: Ja, jeg ikke en svartan døgnjakk.
1: Svartan døgnjakk, så hva det da?
0: Niks.
1: Jo.
0: Jeg blir så litt bare takka.
1: Så må minnes jeg si, minst til endeskyn.
0: Minst til endeskyn. Hva skal takka man godt børja vi nå?
1: Ja, det alltid så myskund klæven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi færa vågjere og skrånne. Vi færa høyre sin datanlæg, Jakob. Hva færa høyre?
1: Vi færa høyre spilt nytt fra Høgna Kanneberg og Sankt Nøyder, Tantjen Streifheimen.

0: Men jeg var eisen spent. Eisen spent på at jeg håper jeg ikke noe ellers vis. Og ja, jeg var eisen nervøs for ferie orska genka. Altså, jeg er vanligvis ikke en som genka nek, slett i røver ikke. Så jeg vil si at ferie orska genka 25-30 kilometer om dagen. Ferie får ilt i knøyene, ferie heter og hatter. Så det var eisen sånne ting som fyllte.
1: Men hva var det så som Karsten fikk til affære av disse feriene?
0: Men det var jeg vil si, viljen til at gjøre noe som jeg var bench for å gjøre, og å prøve akkurat nytt og spennende, og bare, ja, det var mer til viljen til affære, og jeg bjør meg selv.
1: Jeg er sånn her, gongeturen tror jeg, han var jo i alle 12 dier. Hvordan gikk Thailand?
0: Det gikk ordentlig vel, faktisk. Og her husker jeg eisene, altså man gjør alle møvlige store når åren man fer. Og jeg kom her på en til post og fest, og jeg var her i tverdier, og det gikk, du vet, ta fylte kjenslene av aksjon, jeg vet ikke, nervositet og sånne her ting, fylte nok sånn jeg, for som gikk rundt her, sammen med å sette meg selv, hukte et fylte, og vet, Det var en sånn løgen, okjent opplevelse. Så da jeg skulle teste det, da første dagen jeg skulle genka, da var jeg ordentlig nervøs. Altså, så at, og hun sa, ja, oh, shit, altså, hva er ferie vittlast, og du vet, da følte jeg deg i kroppen, og jeg var nervøs, og hjertet benken, og nekve sånne her tanker. Men da jeg ikke egnet det, så fann jeg det av at faktisk det lurer lagt. Jeg gikk at du skal bare fylle noen pøylen og til det. Så det ble lagtere og lagtere for kvendt det.
1: Men nå sier du at særlig den her første dagen, og du blir gikk, så ble du åtrykk og mest inn den uten å komme av det. Hva gjør du så helt utøtselig å ta? Jeg husker en som du kjenner alle disse her teknikkene man skal bruke. Hva gjør du?
0: Ja, jeg har alltid ikke at jeg gjør det så jævlig negv, egentlig, annet enn til at være uistøvende. Altså, jeg kunne godt ha valgt at bare kjøpe meg akkurat og få inn i hotellkammeret og sette meg etter det, men jeg oppgjør meg selv og setter meg gjennom etterstøvet og setter her og at selv. Og, ja. Så jeg rønte bare å være uistøvende, hovast oppi her.
1: Ja, og tog inn 80 og storene, det er helt så snuse, så særlig om etter det vi at vi er ensamme. Hvordan er det som helt opplevde du til at vi er å hese ferien uten at det var nærkene fulltas vi?
0: Ja, jeg halte faktisk at det var det som jeg lærte mest av, eller så er jeg 18 år, da jeg var liv og genka. At det er store annars som jeg har haft åren om at skulle genka ensamme, det er lukket som fyllt i åndsje at han var, da jeg kom lukket som mamma. Så fann jeg det av at men det er faktisk nok så deilig eisene, jeg ganger ensamme og være min egen tanken og ikke ha henne kan jeg forholde meg til og jeg kan ganger akkurat så sent eller kjøtt som jeg har hod til og jeg møtte eisene i min skole om folkene da jeg gikk her og Og man får øyelig gå opp så at vi folk som man møter her til at ødelere i samme båt, kan man si. At han har grunn til at det er her.
1: Men det får også meg etter å si det til Jack på å ensamme utlåser, men altså, hei du, jeg behøver ferdig for meg, vet du?
0: Ja, det er jeg.
1: Nedsamband og alt det?
0: Ja, jeg hei til han, og akkurat til han.
1: Her husker jeg ikke hvor til han, uten at du skulle være pur ensamme utlåser.
0: Ja, jeg hei faktisk først husker at jeg ikke skulle ha det vi. Nå skal bare gjenge første om det altså vekk fra verdenen. Men så husker jeg, så vi vet, ok, det er rettelig orealistisk at jeg gjør det. Og det fannet så jeg snittet av at det var orealistisk for meg til at jeg heier, særlig at det første delen tør var at holde kontakt med folk og lykke aksjon. Nå går skongler hjemme og lykke aksjon. Poste akkurat så folk kunne fylle seg hver vær og sånne ting. Så selv om man har hva vært ensam atler, så har du kanskje lykke av alt tørv å ha noen connection.
1: Ja, og til at det er en kjensel av trykkelige, eller hva?
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Og Jag vill säga att jag tar första dianer, tar hej i telefonen Majra. Och så akkurat som att man är grejer så kommer du akkurat som ojena sådana röst med här du. Här tar knappt inte fyllt så här. Här man är mer alls det här och hötte blir mer roligt. Och, ja, det blir bara sånt mer simpelt det hela.
1: Hva lærte du om deg selv av sin tur noen helte? Jeg
0: har alltid lært nok så nek for meg selv. Til dømes at jeg kan imaginere det som jeg ser til meg fire. Og jeg kan gjøre ting selv om jeg er bensjen for det. Jeg lærte jeg kan av alle dømmer selv. Og ja.
1: Jeg tar gjøre det og reier til at jeg prøver andre ting som er okjent.
0: Ja, pura sikkert. Jeg har alltid at det er helt sikkert just det at mitt kjølsalit blir bedre. Jeg kan, nå har vi lukket som hæs erfaringen og i bagasjene, og jeg kan si at, ok, jeg mekna i hatter, som var et rett og størst ting for meg, så hvor skal jeg ikke kunne mekna andre ting i hæsene?
1: Heldig du på noen måte at du har beindeis brøtt, hoksner hatt og tanker om det kjølva, efter det ser positiva upplunchna.
0: Ja, det har vi. Jag kan söka stationer som jag har. Och jag har ju lärt mig att det är okej att du har spänt för att göra ting. Men bra att bara lusta efter. Ta någon innan stad och har du hotlat göra kurs. Ja, men så inte lätta öttan styra där.
1: Eger, her er det flere spørninger som kommer inn av 2400, og altså, jeg vet ikke hvor, men altså, her er det nekver spørninger som snikker seg om øtta, fordi det er flikva.
0: Ok.
1: Altså, her er ordentlig nek som skriver om det, så vi tenker bare til som alt og i en hånd. Altså, til å si at, her er en som sier, jeg har vi en øtta fra tog er kommet av Flåvetlen, og før hun tidligere kommet av Flåvetlen og i Danmark. Jeg har en øtta för det inte att hava kontroll. Och en annan säger, helt nu går rå till flå ötta. Jag har lovat någon för att sår efter är klart att bära inte till att det är så bänken av flickva. Mm. Och här är flera ärspurningar som snickvas om akra hatta.
0: Ja, flå ötta.
1: Hatta är ju en sån känter ötter som nek folk hava.
0: Mm-hmm.
1: Kvä skulle ötta säger att det är förengar som gärna vill släppa ut affärast men sättas efter till oha. Jeg klarer ikke vel at det er vi er skole og er flå for.
0: Mm. Ja, jeg har selv haft flå øster inni midtelen. Og det er en ordentlig obehagelig kjensla. Og særlig at det er vi at man ikke har kontroll, og du føler at du er ja, i luften. Jeg vet ikke om det er akkurat vi at det er man er oppe i luften, og akkurat det virker bare.
1: Men altså, du har jo helst kontroll.
0: Nei, det har man ikke, men det har du helt ikke en torte eller en mobil. Det er sånn at jeg var større, jeg vet ikke ha kontroll. Men også så er det ganske mer obehagelig da man er i en flåfære. Det som jeg har gjort som jeg er, det er at gjøre seg vendingene her man et eller annet sted man nødder til at akseptere at man ikke har kontroll eller sånn. Og gjør andre trossvenninger, gjør noen ting som kunne berolige det. Og jeg pleier alltid at bare prøvende å si av meg selv at det er så rævlig at skjoldene at noe henter, altså, og omgang til omgang henter noe, og i følgen, og du vet, altså, det er så flåførende er i ordet gå, og jeg har lyst til at til lykke trygt eller tryggere av flikva enn at kjøre tog og kjøre bil og sånne her ting. Så,
1: ja. Det er som vi bruker eisenheter her, at jeg visualiserer at jeg kjører etter en åsløtt om veien.
0: Ja.
1: Da man merker at det er en turbulens.
0: Akkurat. Ja. Så flå øtte, ja. Jeg har også sett at tre eisenheter vi eksponeringer gjør at du skal lukke som å dyver her seg her barriärerna och se att jag flåfär och få en god upplevelse. Okej, okay, det hände ju inte. Och så nästa för när, okej, okay, det hände helt runt. Och få det här färgen av att det är tryggt av flickva.
1: Mm. Här är en som säger hej till boar, jag är 6,5 år och lär dig aldrig ikke er store. Hette helder meg atter, men ta i siden med sjølva, jeg lett ikke ui, jeg gjør det bare, så konker bedre. Men hvor skal jeg alltid komme her til? Hofta er strave.
0: Ja, og det er at det er akkurat som, jeg tror vi at vi öll känna till det att vi är stora och stora och det är också en varje kypan som jag säger är en drönare varje och kom från att det är så men det är att hon klarar att lycka väl att det största gör det och få det här färgen av att ja, men det är jag faktiskt funnit det kan kanske en sån hjälp med att minna sig själva att okej, okay, det är pläge att göra det lycka väl så blir det att gänga väl
1: ja yeah. Eger, du gjør det noe størst og noe okjent, noe som du ikke helt at du tør det, men som vi tør det fortelle, alt spalte vel av. Jeg råkker vi at flere folk har en Camino Elbjørnga, en så to heier. Det kan kanskje være at drømme om å skifte starv, flytte æresen i Abikva, ja, eller bare. Det kan jeg omkring Elbjørnga. Helder enn å lete tankene er fytlast vi store noen og øtta. Hvordan kan man så huske om en erbjørn, eller møvelegger?
0: Jeg har også om det, og på den måten, at du kan, jeg har også, hvis jeg ikke gjør det, jeg vil utlegge gjøre det, hvis jeg ikke gjør det, hva koster det meg så? For jeg engrer det 18. Og hvis jeg gjør det, hva gjør det meg så? Av noen erfaringer, at livet, mer til fullnær, eller du vet. Jeg synes jeg husker om det i timen og angsten. Ja.
1: Hey, George, for det er takk for at du var vi i helsehåten nå.
0: Selv takk.
1: Hesen og er parster av helsehåten nå er å finne av kvf.fo. Vi tar oss etter neste fri. Takk for det.